ави я кунгор герген та амбер сонга чигнюн го яригле нго ави я ти